0: Ale zanši mi snička, bo se nje dosaja. Što ne?
1: Što ne?
0: Prajuči. Svoje smahi tu smi. Ači.